0: Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337. 917 78 337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.

0: spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepø.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Og så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før!»

0: Stortinget kan bli rammet av streik I dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike I morgentimen I dag. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn I sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han I en direkte sentale til nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull, ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Vågnende drømme kommer I strømmen stundom så rent forunderlig frem tanken tar flukten der inne I bukten Herren ga far og mor minnet hjem vuggen påsattes stor seil og fokk far min var skipper jeg var kun kokk I vinde friske

her bort i skyggen, just in til bryggen. Far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

southern sun. Chris Knox.

0: kan bli rammet av streik I dag, mens partene forhandler på overtid hos riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike I morgentimen I dag. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn I sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han I en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: You know this old world is full of singers But just a few are chosen To tear your heart out when they sing Imagine life without them All your radio heroes

George Jones, Who's Gonna Fill Their Shoes, fikk åpne kaffekoppen denne fredagsmorgenen. Velkommen skal du være, håper du har en fin start på dagen denne fredagen, ukas siste arbeidsdag, hvis du jobber mandag til fredag. Morgan Lilian heter jeg, skal sitte her de neste to timene, og I dag så skal vi få høre ny musikk, vi skal få høre gammel musikk. Vi skal få høre litt om Lyngdal dyrsku som går av stabelen. Bente Scheibrok har vært med på linja en tur I dag. Det skal vi få etter hvert. Ellen Gunstveit stikker jo innom og prater litt om sitt brennferske album, som vi skal få høre mer av. The Kids, vil du være med meg hjem I natt? Kom her før vi tar en titt på værmeldingen.

Vil du være med meg hjem I natt? Kanskje vært sungen på mange lyst I laget opp igjennom årene der Dag Ingebrigtsen I spissen. Vi skal ta en liten titt på helgeværet. Det ser jo ut å bli litt grann grått. Det kan ventes I Lyngdal I dag. Denne fredagen her litt fint på formiddagen før det I ettermiddag åpner seg, og vi kan faktisk få litt lyn og torden I ettermiddag. Rundt 13 millimeter meldt og 70 grader, så det ikke så kaldt, men likevel kan det bli fuktig, så skal du på Lyngdal Lursku, ta på deg gode sko og ta med deg en paraply for regnevær eller regntøy. Lørdag ser ut å bli ganske vått der også, men det kan bli litt fint vær på ettermiddagen. Søndag ser ut å bli den fineste dagen denne helga her. Vi skal få litt mer musikk.

0: Nå I dag så starter dyrskue I Lyngdal, og Bente Skjebrok med på linja I dag. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk du.
0: Du, Lyngdal dyrskue I gang nå, og kan du fortelle litt om hvordan har forberedelsene vært til dette årets dyrskue?
1: Du, det har vært gått veldig greit. Vi har fått merke en flott gjeng som har stått på og fått tak I mange nye utstillere, og så det et godt variasjon I stenene I år.
0: Det skrives en folkefest I Lyngdal for alle generasjoner, og det ser jo ut som det mye spennende på programmet I år.
1: Ja, det det. Det mye gøy som skjer. Egentlig hele helgen.
0: Og kanskje
1: både små og store.
0: Nytt for året RC-treff. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, nå ikke den rette til å si det, men de har laget en fin, altså, det som kjenner området, så har du jo halv A, rett med inngangen. Og der I den ene enden har de laget til en veldig flott sånn kjørebane, som de skal ha framvisning på I løpet av hele helgen.
0: Ja, dette jo
1: da... Så det litt sånn små biler.
0: Ja, radiostyrte lastebil og anleggsmaskiner. Ja. Det jo... Ja. Høres jo...
1: Det litt sånn... Det nytt av år I hvert fall, så det jo kjempegøy at vi får det til.
0: Og når I dag åpner området?
1: Du, I dag åpner vi klokka 12.
0: Ja. Og da det bare å komme seg ned på området?
1: Det det, vet du. Og vi starter jo med, vi har jo livdyraksjon. Så det fullt fest fra første tid.
0: Og sånn ellers over hele helgen, det noe du vil trekke fram?
1: Du, det egentlig så veldig mye forskjellig. Det jo dette her faste programmet som vi har pleidet å ha, med forskjellig underholdning fra scenen. Vi har jo også denne her auksjonen til han cowboyen.
0: Arvid Mæland.
1: Ja. Og så det flere aktiviteter for barn på området som gratis. Som helspridning og litt sånn forskjellig. Og Bjørnis kommer jo selvfølgelig, han jo veldig populær for blant ungene. Så det I grunnen stort sett veldig mye rart, egentlig. Veldig variert.
0: Og for hvis det noen som hører på noe som kanskje kommer litt langveis ifra, så det mulighet for å campe?
1: Ja, vi har bobilparkering. Det det, så det der muligheter til.
0: Og det jo lagt ned utallige dugnadsteamet på dette her. Kan du fortelle litt om jobben dere gjør?
1: Ja, altså, vi pleier jo å si totalt når vi ferdig på søndagen, og jeg har hatt litt evaluering og sånn, så nærmer det seg jo bort mot 5000 timer. Så det jo veldig hektisk over en kort periode. Så de har jo, de begynte jo for 14 dager siden med å rigge til med stalle og tømme hallene litt sånn forskjellig. Og så det jo denne uka her som... Det har blitt den nye byen I Lyngdal, på Prestneset. Så det liksom... det jevnt og trutt etter arbeidstid for mange. Så det jo, vi setter jo veldig pris på at de har mulighet å komme oss og være med på dugnad.
0: Og merker du noe på det at... å trekke folk til et sånt arrangement, det noe problem med det?
1: Nei, jeg føler ikke det I år, men det jo alltid møte kolliderer med, ikke sant? Sånn at vi føler det der jevne steget av både Lyngdøle og folk ifra Kristiansand til Møy, liksom.
0: Og forventninger for helga, det noe besøkstall å forvente?
1: Nei, vi har ikke... Vi har ikke sagt noe, men de håper jo alltid på 20.000.
0: Og været for helga...
1: Da de fornøyd.
0: Været for helga ser jo ikke veldig lovende ut for lørdag, men søndagen kan jo bli fin, ser det ut som.

0: du finne billetterne til dyrskue.
1: Mm.
0: Eller du gjør det på gamle måten, og så kommer inn gjennom porten. Mm.
1: Veldig fint. Og barn under 6 år kommer inn gratis, står det?
0: Det er de. Mm.
1: Fantastisk. Da tror jeg bare vi ønsker deg masse lykke til.
0: Ja, tusen takk skal du ha.

0: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
0: Baris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: 16th Avenue. 16th Avenue og Erlend Gundtveit, eller Erlend som han heter ute med ny musikk. Med på linja Erlend. God formiddag.
1: Hallo. God dagen du.
0: Du, gratulerer med ny musikk.
1: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
0: Erlend Gundtveit har blitt til artistnavnet Erlend. Forklar.
1: Det en relativt enkel forklaring, for da jeg kom hen til Nashville for 2 år siden, så tenkte jeg, ja, men dette går fint. Men det var jo absolutt ingen som klarte å si etternavnet. Så tenkte jeg, ok, hva det skal hete for noe? Så var jeg nede i Houston, og de elsket jo at det hadde Gunn i etternavnet. Men så kom jeg til å tenke på det at, vet du hva, Erlend er jo et gammelt norrønt navn som betyr utlending, eller fra utlandet. Og det passer jo fint når jeg er i USA. Og så er det litt enklere for folk å skjønne der henne, og ikke så veldig mange som heter det heller, så det passer egentlig ganske bra.
0: Du har jo hatt en, vil jeg kalle det en ganske spesiell sommer med mye... Mye spennende oppdrag under VM. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, spesielt. Jeg hadde jo sett for meg en litt roligere sommer i år, men det ble det i hvert fall ikke. Først så ble det spilling i Nashville på CMA-fest, som var veldig, veldig stas. Så kom jeg hjem, og så plutselig så bare fikk jeg en telefon av noen i FIFA som sa, du må komme på første fly til Boston. Og jeg bare, ok. Så da fløy jeg til Boston, og så fikk jeg lov til å være med på VM-kampene der som Norge spilte, med å på en måte spille 20 minutter før kickoff på stadion, og rett og slett få lov til å gjøre det tre ganger der borte. Det var veldig, veldig stas.
0: Ja, og det var jo ikke få folk som var på de stadionene.
1: Nei, det var voldsomt. Det var jo over 80.000 på hver stadion, så det var jo et veldig spesielt opplegg, og ikke minst gøy å se den norske supportergjengen, for de var jo helt sånn tydelig på stadion. Når du ser en hel side med folk i rødt, hvitt og blått, så var det veldig stas å være med på.
0: Ja, og du sier jo at du er mye Nashville. Hvordan er det å være en nordmann i Nashville?
1: Det er veldig gøy. Det er jo så få nordmenn over for tida, så du blir jo veldig fort kjent igjen som han, the Norwegian guy. Og det synes jeg er veldig, veldig greit, fordi at det er jo litt sånn med amerikanere at de er litt mer frem på, litt sånn kan godt hilse på deg i heisen og slå en liten prat, og med en gang de hører litt på dialekten din at han her er jo faktisk en utlending, da er de veldig interessert i det, og det synes jo jeg elsker å prate om meg selv, så det passer jo perfekt.
0: Vi hørte jo låta 16th Avenue. Kan du fortelle litt om den teksten på den? Den er jo ganske, ganske sterk.
1: Ja, takk. Den låta satte meg ned og skrev. Jeg hadde jo hele dette albumet som kom ut i dag på, altså alt var klart egentlig og spilt inn, men så manglet jeg den titellåta som ga en rød tråd. Og det var en låt som jeg satt meg ned og skrev i oktober i leiligheten i Nashville, for da ringte min farmor i Grimstad, og hun sa det at nå gleder vi oss til du kommer hjem til jul, det er ikke lenge til. Og så sa jeg ok, ja, det var jo hyggelig å høre da, for det er jo det mye mennesker har lyst til å gjøre, det å høre hjemme. Så satt jeg meg ned og skrev den sangen om farmor som viste meg de gamle platene fra Nashville og 16th Avenue, som er hovedgata for innspillinger og musikk, jeg vil si i verden. Så du har både Elvis og Jim Reeves og George Jones og Dolly Parton, alle har liksom spilt inn der da. Og så når jeg er i leiligheten der og slår av telefonen etter farmor ringt, så ser jeg ned på den gata, og da skriver jeg den sangen som handler om å komme fra lille Grimstad til store Nashville og oppdage musikkbransjen på godt og vondt.
0: Og kanskje over på noe godt, den låten vi skal få høre nå straks, en duett sammen med Pam Tillis, No Getting Over Me. Hvordan kom det til?
1: det var rett og slett et ønske jeg hadde etter å ha møtt Pam Tillis, helt tilfeldig I en bursdag, så ble hun sittende ved siden av meg, og så sa hun det at, så satt hun seg ned, så sa hun Oh, I'm sorry I'm late, I just had dinner with Reba and Trisha og da tenkte jeg, ja Trisha Yearwood and Reba McEntire det var det, da det greit å komme for sent til bursdag, altså men så sa jeg det til henne at jeg fra Norge og jeg vet at Pam Tillis opptrådte jo både på Breim og på Ose Country Festival og Og vi snakket litt om det, og så spurte jeg jo, har du lyst til å være med på en sang? For jeg skal gi ut et album med bare de kuleste country-låtene jeg vet om. Og da sa hun I et svagt øyeblikk, så sa hun ja. Så da ble hun med på den.
0: Det jo sto for deg, ser det ut som.
1: Ja, kjempegøy for meg. Mm.
0: Og hvordan ser livet ut fremover? Blir det videre I Nashville, eller blir du nå hjemme I Norge?
1: Jeg blir hjemme I Norge innimellom. Nå har jeg på en måte hovedfokus og hovedvirke borte I USA, og så kommer jeg hjem for å hilse på familie og venner, og ikke minst spille konserter. Så nå reiser jeg om et par dager, og kommer hjem igjen til en ganske omfattende juleturné. Så det jo noen måneder til, men tida går så fort, så det...
0: ja, kan du røpe noen plasser du skal spille julekonserter rundt på Sørlandet?
1: Ja, vi skal både til Kristiansand og Grimstad, og vi skal selvfølgelig til Eiken, det er ikke en selvfølge for alle det, men jeg synes det veldig stas. Og så har vi et mål om 24 konserter I november og desember, og jeg tar med meg Nashville-musikere, og vi skal nok få til noen flere konserter I hvert fall I vestre del av Agder, og det gleder jeg meg veldig til. Det veldig mange som glad I countrymusikk der, så det veldig stas for meg.
0: Mm. Noen siste ord før vi skal få høre No Getting Over Me, Ellen?
1: Jeg må bare si tusen takk, og jeg må bare si det at jeg utrolig glad at dere her, for det jo ikke mange radiokanaler som faktisk spiller, og det vi sier ekte country, så jeg må bare si heia dere altså.

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning I flåttsmitte I år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode I fjor, og 74% flere enn I 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Åge Aleksandersen og Alkymisten fikk du høre der. Du lytter på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi har fått høre om Erlend sitt nye album, Dyrskue. Nå skal vi få litt kunngjøring fra lagerforeningen straks, før Geir Stølen kommer med ukas fuglehjørne.

Så informasjon fra Åbedehus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på Åbedehus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også bedehuset om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med kore Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på Åbedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Åbedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Åbedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Underland, søndag 6. september klokken 16, det Underlandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Underlandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Underland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15.
Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14.

Heisan, se det, der var vi jagge med ta på plass. Nå har vi vel kommet så langt at vi har krelt inn I en, ja, skal vi mest si, en ny årstid. Rett og slett, I dag må jeg jo bare si at det 31. august. Men når programmet gjenger, så har vi jo bikket inn I denne her nye årstida og alt dette her, for vi har kommet frem til september. September, så banker jo høsten på døra. Det vil med andre ord si at temperaturen blir ikke så stor, det blir litt mørkere, og ja, det blir som regel litt fuktigere, men tja, det kan være mye godt med høsten, jo. Det blir som regel en del finere farger, jo. Og så det jo sånn på fuglefronten at nå har vi jo hatt august, det tilser jo det at en del av de her trekkfuglene våre, de har allerede trekt ut, og noen I full gang, så det litt større aktivitet på fuglene, selv om flere har allerede forlatt dere. Og med større aktivitet så kan det dukke opp arter som ikke vi så godt vant med, eller vi synes kanskje de helt ukjennelige. Jeg ble faktisk oppringt her på søndag, og da var det en sånn, en, ja, skal vi kalle det, en fugl som jeg aldri har sett før. Det var første gang han var observert I Kvinesdal, og navnet var Ringnebbmåge. Ja, navnet jo for så vidt greit nok, altså, men tja, en måge med bare en ring, en svart ring rundt nebbet. Liksom, ja, det var så stort. Ja, ja. Jeg tenkte nå det, for å ta og hive meg på trøsykkelen og så ned I nes og se om jeg kan se det. Og det var jo ikke så vanskelig, for han som hadde ringt meg, han var ned I nesen. Og for å si det på den måten, at den måga som jeg da så, eller vi var jo flere som dukte opp etter hvert da, den ser ut som en vanlig måga. Det var jo ikke noe spesielt med den I det hele tatt, for uten at han hadde en svart ring rundt nebbet. Altså han var grå på ryggen, vi har jo noen måger som svarte på ryggen, altså sånn som svartbakk og sillemåge. Men de trekker jo litt ut av landet,

0: Kvinesdal. Det var en ny opplevelse for meg, og jeg fikk prate med faktisk noen nye folk også, for å si det sånn. Så, sånn sett så ga det jo meg litt av hvert av sånn god opplevelse, kan man si på den måten. Og det er jo det som er med fugl, at du blir aldri utlært, for det er fullt av drakte, og det er, ja, det er ikke bare for å si det rett ut. For jeg har jo hatt om lovesvaler så langt, og den er da heldigvis nok så grei sånn at ungene er ikke så veldig forskjellige i foreldrene, litt matter i fargene og åtte på seg, stjertene er ikke like godt utvokst og alt ihop, men du hører jo både på lyd og flygemål og alt ihop at jo da, det er i lovesvaler. Men de her mågene, de kan være grannet sånn lunefulle på den måten at du lurer på om det er en helt ny art som dukker opp. For når jeg, en måge legger egg, så, ja, så er du da heldig, så blir jo de, jeg håper, si, eggene klekt, og så kommer det fram en unge, og da er jo den brunspragla. Så det er jo som ingenting, det er jo som rødstrupa. Ja, det er så mye rart som dukker opp. Ja, helt sånn vilt fremmede fugler i den forstand. Hvis ikke du er vant med å kikke på fuglene, hvis du har noen års erfaring på deg, så er du jo som oppdager det at ja, sånn ser de ungene ut, og sånn ser de ut, og alt ihop. At ikke de ligner i det hele tatt på det som du mange ganger får bilder i en fuglebok. Kjøper du da i fuglebok som er grann lengre eller mer utviklet, så er du med deg alle draktene. Så det er ikke bare. Og mens du funderer og tenker på alt dette her, og hvordan de skifter drakter, be unge og voksne, ungdom og vinterdrakter, det ene med det andre, så tenk meg noe musikk.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Og jeg vet ikke om du har grublet og tenkt, sannsynligvis ikke så veldig mye hvis jeg kjenner deg rett. Neida, du hiver sannsynligvis inn på noe mer mat hvis du har det i nærheden, eller du jobber grann, altså det potter sviv uansett. Du har radioen på, bare sånn bakgrunnsunderholdning. Og så kommer han her stølen, og så hender det du dreier på smilebånd, og noen ganger så blir du litt irritert, og du er enig med det andre. Enn du fortsetter å høre på Radio Lyngdal, og ja, han er her labbetussen som prater sånn jevnt og trutt om de her foglene sine, som han aldri blir lei av. Helt utrolig. Den her interessen for fogl, den har jeg hatt i en årrekke. Ja, det er helt utrolig. Og så har jeg jo heldigvis ikke blitt stum heller med årene, så jeg har jo litt stemme igjen enda. Og da deler jeg mine litt sånn erfaring med fugl og natur og sånn med dere. Noen synes det er greit, og noen hater det som pesten. Men, nå er du valgt denne kanalen, så da må du høre de minutterne på meg. Uansett, så er jo så målet med det at du kan oppdage ting og tang ute forbi stovvinduet eller ut forbi bilvinduet, som er noen fugle som kan være grann sånn litt sånn annerledes enn det du er vant med, sånn at du just som det var en liten tankevekker, så kan det være at jeg fører deg litt interessert i dette her. Og hvis du da er interessert i å oppdage noe som du sannsynligvis aldri har sett før, jeg skal ikke si at du aldri har det, for noen av fuglene har du av og til sett, men du har ikke visst hva det er. Og nå er det som sagt en ringnebbmåge i Kvinesdal. Rett i sentrum av Kvinesdal. Midt i neset. Altså ikke just midt der, må jo være på åna da. Rett ned forbi den her gangbrua. Der så jeg jo nå her på søndag, for jeg ble oppringt. Og vi var en liten gjeng som var der. Og hvis du da skulle ha interessen av å føle for at du har lyst til å se den du er, sånn som jeg sa i stad, så er denne her ringnebbmåga. Hun er rett og slett en forvokst fiskemåge. Og fiskemåge er jo ikke den største måga vi har da. Men altså, hun er grå på ryggen, denne her ringnebbmåga. Grå på ryggen, og ellers hvit. Litt grann sånn halmatt i hovedet. Og det er på grunn av det at nå begynner vi å drege, okay, trøde eller ei, mot vinter. Vi har just åpnet døra til høsten. Det gjorde vi når vi bikket september. Og det har vi just gjort nå. Så dermed så satt vi døra på gløtt til høsten. Og det er kjempe mange fine opplevelser å ta med seg med høsten. Så prøv å nyte de forskjellige årstider. Selv om sommer er jo veldig greit da. Men høsten, den er ikke gal den. Og våren er ikke for gløymann. Og vinteren kan... Nei, det er mye heldige som er fire årstider her i Norges land. Og når du da liksom ser på fuglene, så kan du merke at de forandrer seg litt på drakta etter årstida. Når de da har liksom hatt reier og alt de har holdt på, så har de jo ikke tid til å tenke på å holde den her fjørdrakta si helt i orden, så den blir litt sånn sleden og litt matt i farger for sola. Jeg har jo sett litt her i sommer, så den gjør at de jo faller med litt drakta og blir sleden, og ja, fuglen i sin helhet blir jo sleden av dette her. Så da blir jo smikken den gnellen i drakta. Og så kommer vinteren, så finner de jo det. Vi spiller heller bare på med grann mer varme i de her fjørene mine. Og så venter vi til våren med å legge ordentlig på dette her. Men som sagt, det var i ringnebbmåga som var utgangspunktet for programmet i dag. Har du lyst til å se den, så kan du rett og slett gå til Kvinesdal sentrum, som vi bare kaller for Nese. Der er i gangbro, og på nedsiden av den så jeg August her om dagen, om hun er der enda. Det er veldig uvisst, men det er, altså, da var det den eneste måga som var grå på ryggen, ellers helt hvit, litt bittegrann matt i hovedet, og så hadde hun da et nebb som det var en svart ring rundt, og du må i grunnen ha en kikkert for å kunne se det. Og hvis den er der enda, så er det stor sjanse for å dukke opp noen med en tålig grei kikkert, og da får du sikkert lov til å kikke gjennom den for å se og studere denne her ringnebbmåga litt bedre. Det er altså en måga som hører til over i Amerika. Og akkurat for øyeblikket så det kun ei I Norges land, og ei visst nok I Sverige. Så det det eneste som I Skandinavia, for vi hadde en kar som oppdatert på dette her. Så han fortalte han om historien både til den her morgen og ellers på hvordan ståa Så det en veldig, veldig sjelden morgen som her just nå. Og den har pendlet de siste årene innom Flekkefjord, og så har hun vært litt borte ved Østlandet. Så, nei, det alltid litt grann sånn spennende å fyre med på fuglet, og det spennende ellers I sin helhet å fyre med på årstiden og alt ihop. Ta seg tid til å prøve å nyte den tiden som Nå kommer det jo både eple og pære og litt av hvert som modnes rundt forbi, så da skal vi til å, ja, kose opp med det. Og med den, så sier jeg bare rett og slett på gjenhør herover Radio Lyngdal.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Svein med gullet på plass på dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

The Monroes, just another normal day. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en god fredag videre på gjenhør. Og takk for at du hører på Radio Lyngdal. Jeg vil ikke ha

förliste i Sydatlanten blev slått ner i Caracas. Jag blev en på Ödenland i vinden. På ei palmeøy i stille havet rodde vi i land med å regne då en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover oss lite grann. Men tenk så ble vi anfallt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær vår palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kohlrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakter emmi ikke slik som andre folk. Vi er i blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra

0: Luftretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken I slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer I august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra I fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene I Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevne der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så informasjon fra ÅBD-hus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på ÅBD-hus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minne og bedehus om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15.
2: Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med Kore Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite I. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19.
1: Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på ÅBD-hus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på ÅBD-hus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på ÅBD-hus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland, søndag 6. september klokken 16, det Undland-stevne. Taler Martin Linjem, der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undland-stevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Undland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møte for høstterminen. Og det møte blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken i Alléen 14. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal først få høre litt fin musikk.

Ja, god morgen alle sammen. Vi kommer til fredag og skal ha en andakt igjen I dag. Og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen og har andakt for Lyngdal Frikirke. Vi leser I dag fra Markus 4, fra vers 35 til og med 41. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, «La oss sette over til andre siden av sjøen.» Og de forlot folket og tok ham med seg I båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn I båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak I båten. De vekket ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti vær stille», og vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» De ble slått av stor frykt og sa, seg imellom, «Hvem dette, siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Amen. Jesus han hadde talt hele dagen, og han ba disiplene å gå i båtene sine, for han trong faktisk å kvile. Og de reiste over på andre siden av sjøen. Og dette jo Genesaretsjøen det snakk om. Det jo ikke noe veldig stor sjø, men det ble jo Det kan komme en del kastevinder ned langs fjellsidene og slå ned i sjøen, og sjøen blir fort oppjaget og grov. Og båtene de var jo ikke overbygde, de var jo åpne, og sjøene de slo jo inn I båten. De forlot folket og tok ham med seg I båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn I båten så den holdt på å fylles. Det en dårlig følelse når sjøene begynner å slå inn I båten. Jeg oppvokst med sjøen som nabo, og Vi ble jo vant med å reise med båt. Og jeg husker en tur vi hadde med en forholdsvis liten båt, og vi var hele familien og skulle på ferie til ut på Jøy, til mine besteforeldre. Og det kom noen sjøer, og de slo inn over båten, og det begynte å renne vatten inn I båten, og Jeg husker enda at jeg begynte å bli redd. Jeg kunne ikke svømme, og jeg var 5-6 år gammel. Og det som jeg da gjorde, det var jo også å se etter noe som var trygt, og den første jeg kikket på, det var meg og mor. Men det angrer jeg på, for hun var jo mye mer redd enn meg. Hun var jo sikker på at dette kommer til å gå alldeles galt. Hun var helt hvit I fjeset, og tårene rant. Så kikket jeg ut på min egen far, han satt ute og styrte. Han var like trygg, og han hadde smil om munnen. Og jeg husker enda hvor sinnet jeg ble for Jeg tenkte så at her skal vi dø, og så sitter han og ler. Men vi kom vel frem alle sammen. Vi kom rundt et nes, og da var vi I le, og det var stille. Og det sa oss jo også at om vi følte oss redde eller trygge, det spilte ingen rolle. Vi kom vel frem. Jesus var jo I båten. Og han lå og sov, og antagelig så var jo båten bygd sånn at helt akter så var det et dekk som han lå.
Han lå på ei pute der, står det, og sov. Og så vekte de han, og så bebreide han faktisk. Bryr du deg ikke om at vi går under? Jeg synes faktisk de er litt frekke med Jesus. Bryr du deg ikke? Men Jesus han reiste seg og trua vinden og sa til sjøen, til still. Og vinden la seg, og det ble blikkstille. Og så spør han deg da, hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro? De hadde faktisk ikke ennå oppdaget hvem egentlig Jesus var. Og at han var både Gud og menneske i en og samme person. De ble slått av frykt når de så hans myndighet. Hvem er dette, siden både vinden og sjøen adlyder ham? Så er Jesus mektig til å stille stormen. Livet våre, de består jo også av både stille og stormer. Det kan storme i oss og rundt oss. Jesus, han har ikke lovt oss bare godvær. Han har faktisk bare lovt oss å være med oss alle dager inn til verdens ende. Profeten Jesaja, han kom med trøstord til Israelsfolket. Han trøster det med at han sier til dem, se, jeg har tegnet deg i begge mine hender. Dine murer står alltid for meg. Dette sier jo profeten lenge før Jesus kom. Vi vet at Jesus han ble naglet til et kors. Han fikk naglet slått gjennom sine hender. Og så kan profeten mange hundre år før Jesus ble korsfestet si, se i begge hendene mine har jeg tegnet deg. Jesus tok med seg sine naglemerker til himmelen. Han ser på deg, og så blir han mint om deg og meg. Dine murer, de står alltid for meg. Så kan det være både stormer og murer som kan virke ugjennomtrengelige, men Herren er mektig til å sprenge disse murene, sånn at vi kan nå fram. Så har han ikke lovt at vi skal bare ha gode dager, men han har lovt å være med alle dager, han har lovt å gi den styrken vi trenger. Som dine dager er, så skal styrken din være. Så fikk jo disiplene et annet syn på Jesus. Hvem er dette? Jo, han er faktisk mektig til å stille både vind og sjø. Og de fikk en anelse av at jo sannelig, vi har ingenting å frykte. Det begynner med en bebreidelse, men så ser de at jo, Jesus hadde kontroll. Så ber Jesus oss om å gi han kontrollen over våre liv. Vi kan frykte når Jesus kaller oss til å gå, så kommer frykten fort til at nei, dette går ikke, dette klarer jeg ikke. Jeg fikk selv kall til å reise til Afrika allerede når jeg var 13 år gammel. Og i meg selv så visste jeg at dette kommer aldri til å gå. Men en ting visste jeg, at så lenge det er Gud som kaller, så vil han også gi meg det jeg trenger for å kunne gå. Jesus kaller oss aldri til noe som er for vanskelig. Kjære Jesus, takk for at du går med alle dager, og du vil være også med i denne dagen. Om den er vanskelig eller om den er lett, så har du lovt å gi den kraft og den styrke vi trenger. Takk for at du er mektig til å stille stormer også i dag. Så
så ser du alle de som nå ute I livets storm. Jeg ber om at du må komme til deg og la deg få kjenne din fred. Takk for denne nye dagen, og takk for du vil også være med I dag, og du vil være med dagene som kommer. Så legger vi oss alle I din hånd og ber om din velsignelse I Jesu navn. Amen. Må dere ha en riktig god helg og Guds velsignelse. Amen.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippet urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om en profet som heter Jeremia som besøker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leire. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han ikke så opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreierskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord det kom til meg, og det lød så,

Vil ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren I pottemakerens hånd, slik dere I min hånd, Israels hus. Gud treng deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg treng Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykne leira, legger oss på dreierskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært I Afrika brukte I en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene I de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen I bunnen av brønn, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får det ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består I å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste I vår menighet og forsamling som vi går I, og det å utføre vårt oppdrag I verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntegjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato. Og ganske trolig så havnet den I søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flyttet. Det finnes en kristen sang som heter ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, være helliget deg.» Som kristen jeg ingen pyntgjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstander, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen riper I lokken. En liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskiltet. Gud former bruksgjenstander og ikke pyntegjenstander. Del ut det vannet du har fått I bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg I Guds rike, menigheten eller forsamlingen du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

dag har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: There she was,

0: Det er Radio Lyngdal du lytter til. Det er fredag og helge nå på få straks for mange. Her på radioen så skjer det jo mye. Nå etter 11 så er det klart for ønskekonserten Lister til 2030. Den går frem til klokka 13. Innimellom der så får vi oppslagstavla klokka 12. Så 13.05 non-stop med dansebandmusikk. 14.05 non-stop med norsk på norsk musikk. Klokka 15.35 oppslagstavla igjen. 16.02 gjenlytt med kaffekoppen. Og klokka 20.05 i kveld, etter reprisen på Lister til 2030 ønskekonserten, for den går fra 18 til 20, så er det Min musikk med Torry Nørseth, altså klokka 20. Og kveldssendingen i kveld, den er med Bente og Laila. Og så er det noe for faste programmet utover i morgen lørdag formiddag frem til 12, og i morgen kveld så er det borte i natta ved Lise Ekvi og Einar Jonsmyr klokka 21, et tilbud ifra Skansat. Og så har vi jo noen forskjellige programtilbud på søndag. Men nå nærmer klokka seg 11 om noen minutter, og vi får nyheter, og så ønsker konserten Lister til 2030.
1: Hvor skal du gå?

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. I kveld spilles 3 kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen I Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash & June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Det var Dave Edmunds. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, du gode snille på meg.
0: Hallo, hallo der.
1: Det Greta her.
0: Jeg så det.
1: Jeg har bare ringet og ringet helt siden på 11.
0: Ja.
1: Det full storm der også, du.
0: Hæ?
1: Ja, men jeg vil hilse til min sønn, min eldste sønn Viggo. Han hadde bursdag på tirsdag.
0: Mhm.
1: Så det veldig bra. 50 år allerede. Du må jo tenke at nå blir jeg veldig gammel.
0: Neida, det bare ungene som blir gamle, vet du. Vi gjør jo ikke det.
1: En gammel rev hilser, tror jeg.
0: Tenk deg det. Neste søndag det eldste barnebarnet mitt ja. Konfirmant.
1: Men det blir jo ikke noe på fredag, men det blir jo landeslag etter Harald.
0: Ja, ja. Det gjorde jo det. Og vil du høre for noe
1: musikk?
0: Ja,
1: men burde verdens beste konge, han.
0: Ja, ja. Og vil du ha for noe musikk?
1: Tror dere finne den der... Hun heter som eller er det han, jeg vet ikke, Chris Holsten.
0: Ja.
1: Jo, det er han. Bedre dager heter han.
0: Ja, jeg har funnet den.
1: Har du han?
0: Ja, ja.
1: Veldig bra. Hilsen til Toril, gratulerer med dagen som har vært, og til Tor, og til dere I teknikken, alle de som holder på, og de får lyre nær radio.
0: Ja.
1: Og så tar det helga.
0: Ja.
1: Ja, en veldig, veldig god helg. Lykke til på skud, på dyrskud. Ja. Det så mye dukker opp der.
0: Ja, bare kommer.
1: Ja.
0: De tar imot alle støvler, med åpne
1: arme. Det var for ikke støvler der.
0: Jeg vet ikke hva det for noe. Jeg hadde ikke gått på stilettel I hvert fall, bare så jeg har sagt.
1: Ok, du må ha en god helg og god dag.
0: Jo, takk I like måte. Og så kommer musikken din rett etter
1: nyhederne. Ok, ha det fint.
0: Ha det. Der kommer nå nyheter fra inn- og utlandet og alt dette her. Og så vi tilbake igjen rett etterpå. Der kommer jo da oppslagstavler og alt sånt. Så ikke skift kanal. Hva? Bare bli her.
2: Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Så informasjon fra ÅBD-hus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på ÅBD-hus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokken 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også BD-hus om at det er Bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på BD-huset, og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge BD-hus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland BD-hus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge BD-hus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på ÅBD-hus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund BD-hus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undeland, søndag 6. september klokken 16, det Undelandstevne. Taler Martin Linjem, der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undelandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Undeland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Karlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund BD-hus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund BD-hus søndag 6. september klokken 18. Håpet sammen Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange BD-hus. Onsdag det på Langeland BD-hus. Torsdag det på Lindland BD-hus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no alt med små bokstave annonse@radiolyngdal.no eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid og helst så tidlig som mulig sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35 samt I programmet Kaffekoppen som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
4: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom...

Vikingene var det. Og så var det I stavvetter når Sigmund ønsket seg Viva Spania. Der skal få den her og nå med Gro Anita Skjønn.

0: Nydelig. Det snes det. Hvis jeg bare kan få de opp her. Kanskje jeg hadde noe her. Hva skal vi ha for noe? Hvem det som synger? Jeg må bare gå inn der, kanskje. Skal du se hva vi gjør for noe? Sånn, og så der. Så var det YouTube. Sånn. Så prøver vi oss der. Vi ser om vi kan få til noe der.
1: Ja.
0: Det var Lindesnes. Jeg har en sang der, men jeg litt usikker. Skal vi se hva det er for noe?
1: Det er jo du sa, ta en av de, altså Lista eller Lindesnes, de er jo gode.
0: Ja, du kan få hva du vil. Lindesnes er jo enklere å finne enn Lista.
1: Ja da, så kan du vel ta en.
0: Vi kan finne, jeg har Lista-valsen. Med Lista ja. Trekspillklubb.
1: Ja.
0: Kan du ha den, flott. Tror du?
1: Ja, det er også, må, så helst til alle dere som står på og... Og så for oss å streve på alle vis, og så er det til Sigrun og Else Øyvind også de så lite på.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Er det ikke så flott?
1: Tusen takk, ha det.
0: Ha det. God helg.
1: Takk.
0: Dere skal få Lista trekspillklubb og Lista valsen. Satser på at det blir greit.

Lista trekspillklubb der. Skal vi over til noe helt, nesten helt annet, for da står her på Snap, hei Maja, vil hilse til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Vigdis og Marianne, Benke Tønnesen for hilsen, Jorunn Arnold, Else og Øyvind, Øyvind Løvås og Dagny, Judith, Henny og Edvard, Gilnor og Otto og Ragnhild Dahl, og Roy Gabrielsen for hilsen, og ellers alle kjente, samt Roy og Kåre Kjellesvik. Ja, og så en stor hilsen til deg, står det her. Hilsningene til alle sammen kommer fra Ingrid Høyland. Og hun, ja, hun ønsker å høre rikingene med stemmen. Så den skal dere få.

riking han der. Så det Wenche Tønnesen som hilser til Gård og Birkeland, Else Gerd og Birga, Dagny på Hydra, Ida Hoveland og Chris, og Alfhild I Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente. Og så skal dere få høstens farger med Lindesnes Trekspillklubb.

Lindesnes trekspillklubb. Det skal du se. Dere skal få litt Big B. Så kan dere tenke på om dere har lyst til å ned på dyrskue I morgen og høre på. Det jo mye annet som kommer vi, sånn som I kveld når de skal ha denne her oktoberfesten. Så kommer det jo mye god musikk der også. Så kommer litt musikk fra Big B.

0: smage lave saltesuppe.
1: Skal du få med leverne til å tro? Inn mot helga skal dere få en sånn liten oppfordring her, skal du se. Skal bare få det opp her. For Signe fra Mandal, hun har prøvd å sende en hilsen til meg kanskje, og til alle andre, om å ønske en god helg og en hyggelig dyrskuehelg til alle mann og dame og unge og ikke fullt så unge. Så den videreformidler og tar det til meg og skal kose meg glugg på dyrskue. Jeg håper mange kommer innom og ja, tar turen og kommer innom. Signe i Mandal ønsker å høre Come Dance With Me, og det oppfordrer folk gjerne overalt til å gjøre. Dere må gjerne by med opp til dans, for det tar jeg imot med åpne armer. Det så kan vi ta et sånt svinger. Men Nancy Hayes skal dere få inn mot helga, og med det så ønsker alle sammen en super duper fin fredag, god helg og god uke, og husk, ta vare på hverandre. Her kommer Nancy Hayes.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved miljøet.

Jon og lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Svein med gullet på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Det er dem som får lopp rundt et spill til lus. Ja!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedrør finner du alt du trenger til bad.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: mange kumper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske

0: kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Så informasjon fra ÅBD-hus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på ÅBD-hus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også BDU-hus om at det er bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på BDU-huset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge BDU-hus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med kore Håp fra Vigeland BDU-hus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge BDU-hus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på ÅBD-hus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund BD-hus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Underland, søndag 6. september klokken 16, det Underlandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Underlandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Underland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund BD-hus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund BD-hus søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke ifra

0: 15. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne, Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne, der det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet med Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Jeg født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å kjude, mens i offeren by har jeg gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand i travel og trivel i gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle flade i høye, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldren var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.

George Jones, Who's Gonna Fill Their Shoes, fikk åpne kaffekoppen denne fredagsmorgenen. Velkommen skal du være, håper du har en fin start på dagen denne fredagen, ukas siste arbeidsdag, hvis du jobber mandag til fredag. Morgan Lilian heter, skal sitte her de neste to timene, og I dag så skal vi få høre ny musikk, vi skal få høre gammel musikk, Vi skal få høre litt om Lyngdal dyrsku som går av stabelen. Bente Scheibrock har vært med på linja en tur I dag. Det skal vi få etter hvert. Erlend Gunstveit stikker jo innom og prater litt om sitt brennferske album, som vi skal få høre mer av. The Kids vil du være med meg hjem I natt. Kom her før vi tar en titt på værmeldingen.

Vil du være med meg igjen i natt? Kanskje vært sungen på mange lyst til lag opp igjennom årene der Dag Ingebrigtsen I spissen. Vi skal ta en liten titt på helgeværet. Det ser jo ut å bli litt grann grått. Det kan ventes I Lyngdal I dag. Denne fredagen her litt fint på formiddagen før det I ettermiddag åpner seg. Og vi kan faktisk få litt lyn og torden I ettermiddag. Rundt 13 millimeter meldt og 17. Grader. Så det ikke så kaldt, men likevel kan det bli fuktig, så skal du på Lyngdal Lyrskud, ta på deg gode sko og ta med deg en paraply for regnevær eller regntøy. Lørdag ser ut å bli ganske vått der også, men det kan bli litt fint vær på ettermiddagen. Søndag ser ut å bli den fineste dagen denne helga her. Vi skal få litt mer musikk.

0: Nå I dag så starter dyrskue I Lyngdal, og Bente Skjebrok med på linja I dag. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk du.
0: Du, Lyngdal dyrskue I gang nå, og kan du fortelle litt om hvordan har forberedelsene vært til dette årets dyrskue?
1: Du, det har vært gått veldig greit. Vi har fått merke en flott gjeng som har stått på og fått tak I mange nye utstillere, og så det et godt variasjon I stendene I år.
0: Det skrives en folkefest I Lyngdal for alle generasjoner, og det ser jo ut som det mye spennende på programmet I år.
1: Ja, det det. Det mye gøy som skjer. Egentlig hele helgen.
0: Mm. Og kanskje
1: for både små og store.
0: Nytt for året RC-treff, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, nå ikke den rette til å si det, men de har laget en fin, altså det som kjenner området, så har du jo halv A rett med inngangen og der I den ene enden har de laget til en veldig flott sånn kjørebane som de skal ha framvisning på I løpet av hele helgen.
0: Ja, dette
1: jo da... Det faktisk litt sånn små biler.
0: Ja, radiostyrte lastebil og anleggsmaskiner. Ja. Det jo... Ja. Høres jo...
1: Det litt sånn... Det nytt av år I hvert fall, så det jo kjempegøy at vi får det til.
0: Mm. Og når I dag åpner området?
1: Du, I dag åpner vi klokka 12.
0: Ja. Og da det bare å komme seg ned på området?
1: Det det, vet du, og vi starter jo med, vi har jo livdyraksjon, så det full fres fra første tid.
0: Mm. Og sånn ellers over hele helgen, det noe du vil trekke fram?
1: Du, det egentlig så veldig mye forskjellig. Det jo dette her faste programmet som vi har pleid å ha hatt. Med forskjellige underholdninger for scenen. Vi har jo også denne her auksjonen til han cowboyen.
0: Arvid Mæland.
1: Ja. Og så det flere aktiviteter for barn på området som gratis.
0: Mm.
1: Som helsebrydning og litt sånn forskjellig. Og Bjørnis kommer jo selvfølgelig, han jo veldig populær for blant ungene. Så det I grunnen stort sett veldig mye rart, egentlig, veldig variert.
0: Og for hvis det noen som hører på noe som kanskje kommer litt langveis ifra, så det mulighet for å campe?
1: Ja, vi har bobilparkering. Det der, så det der muligheter til. Mm.
0: Og det jo lagt ned utallige dugnadsteamet på dette her. Kan du fortelle litt om jobben dere gjør?
1: Ja, altså, vi pleier jo å si totalt når vi ferdig på søndagen og har hatt litt evaluering og sånn, så nærmer det seg jo bort mot 5000 timer. Så det jo veldig hektisk over en kort periode. Så de begynte jo for 14 dager siden med å rigge til med stallet og tømme hallene litt sånn forskjellig. Og så det jo denne uka her som det har blitt den nye byen i Lyngdal, på Prestneset.
0: Mm.
1: Så det liksom, det jevnt og trutt etter arbeidstid for mange. Så det vi setter jo veldig pris på at de har mulighet å komme og være med på dugnad.
0: Og merker du noe på det at å trekke folk til et sånt et arrangement, det noe problem med det?
1: Nei, jeg føler ikke det I år, men det jo alltid mye det kolliderer med, ikke sant? Sånn at vi føler det der jevne steget av både Lyngdøle og folk ifra Kristiansand til Møy, liksom.
0: Mm. Og forventninger for helga, der noe besøkstall å forvente?
1: Nei, vi har ikke sagt noe, men de håper jo alltid på 20.000.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og været for helga,
1: da de fornøyd.
0: Været for helga ser jo ikke veldig lovende ut for lørdag, men søndagen kan jo bli fin, ser det ut som.
1: Ja, det, vi satser på at dyr tar feil.
0: Det er jo, de pleier jo ofte å ta feil, så det er jo lov å håpe.
1: Men, ikke sant, så det.
0: Men for å trekke frem de lagene og foreningene som er med, hvem er det som er med og gjør dugnadsarbeid?
1: Du, det Dyrsku eies av håndballgruppa til idrettslaget, og så er det skytterlaget, og så er det UL Lyngdølen. Så det er de som, som er eieren bak Dyrskue.
0: Og for å komme inn, hva må man gjøre da?
1: Du vet nå, da kan du kjøpe lett på med inngangen her. Vi skal prøve å få til nettsalg. Du kan, hvis du søker på Hopla, så vil du finne billetterne til Dyrskue. Eller du gjør det på gamle måten og så kom inn gjennom porten.
0: Veldig fint. Og barn under 6 år kommer inn gratis, står det?
1: Det er de.
0: Fantastisk. Da tror jeg bare vil ønske deg masse lykke til.
1: Ja, tusen takk skal du ha.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
0: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: 16th Avenue.
1: 16th Avenue og Erlend Gunstveit, eller Erlend som han heter ute med ny musikk. Med på linja Erlend. God formiddag.
2: Hello. God dagen du.
1: Du, gratulerer med ny musikk.
2: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
1: Erlend Gunstveit har blitt til artistnavnet Erlend. Forklar.
2: Det en relativt enkel forklaring, for da jeg kom hen til Nashville for 2 år siden, så tenkte jeg, ja, men dette går fint, men det var jo absolutt ingen som klarte å si etternavnet. Så tenkte jeg, ok, hva det skal hete for noe? Så var jeg nede i Houston, og de elsket jo at det hadde Gunn i etternavnet. Men så kom jeg til å tenke på det at, vet du hva, Erlend er jo et gammelt norrønt navn som betyr utlending, eller fra utlandet. Og det passer jo fint når jeg er i USA. Og så er det litt enklere for folk å skjønne det henne, og ikke så veldig mange som heter det heller, så det passer egentlig ganske bra.
1: Du har jo hatt en, vil jeg kalle det, en ganske spesiell sommer med mye, mye spennende oppdrag under VM. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, spesielt. Jeg hadde jo sett for meg en litt roligere sommer i år, men det ble det i hvert fall ikke. Først så ble det spilling i Nashville på CMA-fest, som var veldig, veldig stas. Så kom jeg hjem, og så plutselig så bare fikk jeg en telefon av noen i FIFA som sa, du må komme på første fly til Boston. Og jeg bare, ok. Så da fløy jeg til Boston, og så fikk jeg lov til å være med på VM-kampene der som Norge spilte, med å på en måte spille 20 minutter før kickoff på stadion, og rett og slett få lov til å gjøre det tre ganger der borte. Det var veldig, veldig stas.
1: Ja, og det var jo ikke få folk som var på de stadionene.
2: Nei, det var voldsomt. Det var jo over 80.000 på hver stadion, så det var jo et veldig spesielt opplegg, og ikke minst gøy å se den norske supportergjengen, for de var jo helt sånn tydelig på stadion. Når du ser en hel side med folk i rødt, hvitt og blått, så var det veldig stas å være med på.
1: Ja, og du sier jo at du er mye Nashville. Hvordan er det å være en nordmann i Nashville?
2: Det er veldig gøy. Det er jo så få nordmenn over for tida, så du blir jo veldig fort kjent igjen som han, the Norwegian guy. Og det synes jeg er veldig, veldig greit, fordi at det er jo litt sånn med amerikanere at de er litt mer frem på, litt sånn kan godt hilse på deg i heisen og slå en liten prat, og med en gang de hører litt på dialekten de, at han her er jo faktisk en utlending, da er de veldig interessert i det, og det synes jo jeg elsker å prate om meg selv, så det passer jo perfekt.
1: Vi hørte jo låta 16th Avenue. Kan du fortelle litt om den teksten på den? Den er jo ganske, ganske sterk.
2: Ja, takk. Den låta satte jeg meg ned og skrev. Jeg hadde jo hele dette albumet som kom ut i dag altså alt var klart egentlig og spilt inn, men så manglet jeg den titellåta som ga en rød tråd. Og det var en låt som jeg satt meg ned og skrev i oktober i leiligheten i Nashville, for da ringte min farmor i Grimstad, og hun sa det at nå gleder vi oss til du kommer hjem til jul, det er ikke lenge til. Og så sa jeg ok, ja, det var jo hyggelig å høre da, for det er jo det mye mennesker har lyst til å gjøre, det å høre hjemme. Så satt jeg meg ned og skrev den sangen om farmor som viste meg de gamle platene fra Nashville og 16th Avenue, som er hovedgata for innspillinger og musikk, jeg vil si i verden. Så du har både Elvis og Jim Reeves og George Jones og Dolly Parton, alle har liksom spilt inn der da. Og så når jeg er i leiligheten der og slår av telefonen etter farmor har ringt, så ser jeg ned på den gata, og da skriver jeg den sangen som handler om å komme fra lille Grimstad til store Nashville og oppdage musikkbransjen på godt og vondt.
1: Og kanskje over på noe godt, den låten vi skal få høre nå straks, en duett sammen med Pam Tillis, No Getting Over Me. Hvordan kom det til?
2: Det var rett og slett Det var rett og slett et ønske jeg hadde etter å ha møtt Pam Tillis, helt tilfeldig I en bursdag, så ble hun sittende ved siden av meg, og så sa hun det at, så satt hun seg ned, så sa hun Oh, I'm sorry I'm late, I just had dinner with Reba and Trisha og da tenkte jeg, oh ja, Trisha Yearwood and Reba McEntire det var det, da det greit å komme for sent til bursdag, altså men så sa jeg det til henne at jeg fra Norge og jeg vet at Pam Tillis opptrådte jo både på Breim og på Ose Country Festival og Og vi snakket litt om det, og så spurte jeg jo, har du lyst til å være med på en sang? For jeg skal gi ut et album med bare de kuleste country-låtene jeg vet om. Og da sa hun I et svagt øyeblikk, så sa hun ja. Så da ble hun med på den.
1: Det jo stor for deg, ser det ut som.
2: Ja, kjempegøy for meg. Mm.
1: Og hvordan ser livet ut fremover? Blir det videre I Nashville, eller blir du nå hjemme I Norge?
2: Jeg blir hjemme I Norge innimellom. Nå har jeg på en måte hovedfokus og hovedvirke bort I USA, og så kommer jeg hjem for å hilse på familie og venner, og ikke minst spille konserter. Så nå reiser jeg om et par dager, og kommer hjem igjen til en ganske omfattende juleturné. Så det jo noen måneder til, men tida går så fort, så det...
1: ja, kan du røpe noen plasser du skal spille julekonserter rundt på Sørlandet?
2: Ja, vi skal både til Kristiansand og Grimstad, og vi skal selvfølgelig til Eiken, som det kan ikke en selvfølge, det ikke en selvfølge for alle det, men jeg synes det veldig stas. Og så har vi et mål om 24 konserter I november og desember, og jeg tar med meg Nashville-musikere, og vi skal nok få til noen flere konserter I hvert fall I vestre del av Agder, og det gleder jeg meg veldig til. Det veldig mange som glad I countrymusikk der, så det veldig stas for meg.
1: Mm. Noen siste ord før vi skal få høre No Getting Over Me, Ellen?
2: Jeg må bare si tusen takk, og jeg må bare si det at jeg utrolig glad at dere her, for det jo ikke mange radiokanaler som faktisk spiller, det vi sier ekte country, så jeg må bare si hei av dere altså.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.

Åge Aleksandersen og Alkymisten fikk du høre der. Du lytter på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi har fått høre om Erlend sitt nye album, Dyrskue. Nå skal vi få litt kunngjøring fra Lagerforeningen straks, før Geir Stølen kommer med ukas fuglehjørne.

Så informasjon fra Åbedehus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på Åbedehus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner også bedehuset om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med kore Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på Åbedehus her i Lyngdal klokka 19. Lørdag 5. september på Åbedehus i Lyngdal klokka 19. Og søndag 6. september på Åbedehus i Lyngdal klokka 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undeland, søndag 6. september klokken 16, det Undelandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Undelandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Undeland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Håpet sammen Betania Borøg inviterer til møte. Det tirsdag 8. september, og det klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen Betania Borøg nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene det klokken 19 møtene starter, og det Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus. Torsdag det på Lindland Bedehus. På fredag det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag det på Betlehem Brekne. Da det Stave og Langeland Musikkor som synger. Det blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21.
Der betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14.

0: Heisan, se det, der var vi jaggumme ta på plass. Nå har vi vel kommet så langt at vi har krelt inn I en, ja, skal vi mest si, en ny årstid. Rett og slett, I dag må jeg jo bare si at det 31. august. Men når programmet gjenger, så har vi jo bikket inn I denne her nye årstida og alt dette her, for vi har kommet frem til september. September? Så banker jo høsten på døra. Det vil med andre ord si at temperaturen blir ikke så stor, det blir litt mørkere, og ja, det blir som regel litt fuktigere, men tja, det kan være mye godt med høsten, jo. Det blir som regel en del finere farger. Og så det jo sånn på fuglefronten at nå har vi jo hatt august, det tilser jo det at en del av de her trekkfuglene våre, de har allerede trekt ut, og noen I full gang. Så det litt større aktivitet på fuglene, selv om flere har allerede forlatt dere. Og med større aktivitet så kan det dukke opp arter som ikke vi så godt vant med, eller vi synes kanskje de helt ukjennelige. Jeg ble faktisk oppringt her på søndag, og da var det en sånn, ja, skal vi kalle det, en fugl som jeg aldri har sett før. Det var første gang jeg var observert I Kvinesdal, og navnet var ringnebbmåge. Ja, det navnet jo for så vidt greit nok, altså, men tja, en måge med bare en ring, en svart ring rundt nebbet. Liksom, og det var så stort. Ja, ja. Jeg tenkte nå det, for å ta og hive meg på trøsyklen og så ned I nes og se om jeg kan se det. Og det var jo ikke så vanskelig, for han som hadde ringt meg, han var ned I nesen. Og for å si det på den måten, at den måga som jeg da så, eller vi var jo flere som dukte opp etter hvert da, den ser ut som en vanlig måga. Det var jo ikke noe spesielt med den I det hele tatt, for uten at han hadde en svart ring rundt nebbet. Altså han var grå på ryggen, vi har jo noen måger som svarte på ryggen, altså sånn som svartbakk og sillemåge. Men de trekker jo litt ut av landet det gjør, men de her enda. Svartbakken her enda, og sillemåga, ja, den har jeg ikke sett så mye I det siste da, men jeg mener at de der enda begge to. Og så har du jo fiskemåge, som, ja, det noen som overvintrer, eller prøver seg på litt overvintring der, men den grå på ryggen, og så har du gråmåga, som selvfølgelig da grå på ryggen, og den her hele året. Så der så jeg denne her, ja, ringnebbmåga. Og det I grunn bare en fiskemåga. Litt for vokst fiskemåga, med en svart, ynkelig ring rundt nebbet. Ja, det var jo som ikke det helt store, sånn sett. Men det var jo en ny art for Kvinesdal. Det var en ny opplevelse for meg. Og jeg fikk prate med faktisk noen nye folk, for å si det sånn. Så sånn sett så ga det jo meg litt av hvert av sånn en god opplevelse, kan man si på den måten. Og det jo det som med fugl, at du blir aldri utlært, for det fullt av drakte, og det ja, det ikke bare for å si det rett ut, for jeg har jo hatt om lovesvaler så langt, og den da heldigvis nok så grei sånn at det, ungene ikke så veldig forskjellige foreldrene, litt matter I fargene og åtte på seg, stjertene ikke like godt utvokst og alt ihop, men du hører jo både på lyd og flygemål og alt ihop at jo da, det I lovesvaler. Men de her mågene, de kan være grannet sånn lunefulle på den måten at du lurer på om det en helt ny art som dukker opp. For når en måge legger egg, så, ja, så du da heldig, så blir jo de, jeg håper, seg eggene klekt, og så kommer det frem en unge, og da jo den brunspragla. Så det jo som ingenting, det jo som rødstrupa. Ja, det så mye rart som dukker opp. Ja, helt sånn vilt fremmede fugler i den forstand. Hvis ikke du vant med å kikke på fuglene, hvis du har noen års erfaring på deg, så er du jo som oppdager det at ja, sånn ser de ungene ut, og sånn ser de ut, og altihop. At ikke de ligger i det hele tatt på det som du mange ganger får bilder av i en fuglebok. Kjøper du da i fuglebok som er grann lengre eller mer utviklet, så har du med deg alle draktene. Så det er ikke bare. Og mens du funderer og tenker på alt dette her, og hvordan de skifter drakter, be unge og voksne og ungdom og vinterdrakter det ene med det andre, så tenk meg noe musikk.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Du hiver sannsynligvis inn på noe mer mat hvis du har det i nærheten, eller du jobber grann, altså det potter sviver uansett. Du har radioen på, bare sånn bakgrunnsunderholdning. Og så kommer han her stølen, og så hender det du dreier på smilebånd, og noen ganger så blir du litt irritert, og det ene med det andre. Men du fortsetter å høre på Radio Lyngdal, og ja, han er her Labbetussen som prater sånn jevnt og trutt om de her foglene sine, som han aldri blir lei av. Helt utrolig. Den her interessen for fugl, den har jeg hatt i en årrekke. Ja, det helt utrolig. Og så har jeg jo heldigvis ikke blitt stum heller med årene, så jeg har jo litt stemme igjen enda. Og da deler jeg mine litt sånn erfaringer med fugl og natur og sånn med dere. Noen synes det er greit, og noen hater det som pesten. Men, nå har du valgt denne kanalen, så da må du høre de minutterne på meg. Uansett, så er jo så målet med det at du kan oppdage ting og tang ute forbi stovevinduet eller ut forbi bilvinduet som er noen fugler som kan være grann, sånn litt sånn annerledes enn det du er vant med, sånn at du gussom, det var en liten tankevekker, så kan det være at jeg får deg litt interessert i dette her. Og hvis du da er interessert i å oppdage noe som du sannsynligvis aldri har sett før, ja, jeg skal ikke si at du aldri har det, for noen av fuglene har du av og til sett, men du har ikke visst hva det er. Og nå er det som sagt en ringnebbmåge i Kvinesdal. Rett i sentrum av Kvinesdal, midt i neset. Altså ikke just midt der, må jo være på åna da. Rett ned forbi den her gangbrua. Der så jeg hun nå her på søndag, for jeg ble oppringt. Og vi var en liten gjeng som var der. Og hvis du da skulle ha interessen av å føle for at du har lyst til å se den du er, sånn som jeg sa i stad, så er denne her ringnebbmåga. Hun er rett og slett en forvokst fiskemåge. Og fiskemåga er jo ikke den største måga vi har da. Men altså, hun er grå på ryggen, denne her ringnebbmåga. Grå på ryggen, og ellers hvit. Litt grann sånn halmatt i hovedet. Og det er på grunn av det at nå begynner vi å drege, ok? Tror det eller ei, mot vinter. Vi har just åpnet døra til høsten. Det gjorde vi når vi bygde september. Og det har vi just gjort nå. Så dermed så satt vi døra på gløtt til høsten, og det er kjempe mange fine opplevelser å ta med seg med høsten. Så prøv å nyte de forskjellige årstider, selv om sommer er jo veldig greit da. Men høsten, den er ikke gal den, og våren er ikke for å glemme den. Og vinteren kan, nei, det er mye heldige som er fire årstider her i Norges land. Og når du da liksom ser på fuglene, så kan du merke at de forandrer seg litt på drakta etter årstida. Når de da har liksom hatt reir og alt de har holdt på, så har de jo ikke tid til å tenke på å holde den her fjørdrakta si helt i orden, så den blir litt sånn sleden og litt matt i farger for sola. Jeg har jo sett litt her i sommer, så den gjør at de jo faller med litt drakta og blir sleden, og ja, fuglen i sin helhet blir jo sleden av dette her. Så det blir jo ikke den gnellen i drakta. Og så kommer vinteren, så finner de jo det. Vi spiller heller bare på med grann mer varme i de her fjørene mine, og så venter vi til våren med å legge ordentlig på dette her. Men som sagt, det var i ringnebbmåga som var utgangspunktet for programmet i dag. Har du lyst til å se den, så kan du rett og slett gå til Kvinesdal sentrum, som vi bare kaller for Nese. Der er i gangbro, og på nedsiden av den så jeg August her om dagen, om hun er der enda. Det er veldig uvisst, men det er, altså, da var det den eneste måga som var grå på ryggen, ellers helt hvit, litt bittegrann matt i hovedet, og så hadde hun da et nebb som da var en svart ring rundt, og du må i grunnen ha en kikkert for å kunne se det. Og hvis den er der enda, så er det stor sjanse for å dukke opp noen med en tålig grei kikkert, og da får du sikkert lov til å kikke gjennom den for å se og studere denne her ringnebbmåga litt bedre. Det er altså en måga som hører til over i Amerika, og akkurat for øyeblikket så er det kun en i Norges land, og en visst nok i Sverige. Så det er de

0: eneste som er i Skandinavia, for vi hadde en kar som er oppdatert på dette her. Så han fortalte han om historien både til denne her måga og ellers på hvordan ståa er. Så det er en veldig, veldig sjelden måga som er her just nå. Og den har pendlet de siste årene innom Flekkefjordet, og så har hun vært litt borte ved Østlandet. Så, nei, det er alltid litt grann sånn spennende å fyre med på fugler, og det er spennende ellers i sin helhet å fyre med på årstiden og alt ihop. Ta seg tid til å prøve å nyte den tiden som er. Nå kommer det jo både epler og pære og litt av hvert som modnes rundt forbi, så da skal vi til å, ja, kose oss med det. Og med den, så sier jeg bare rett og slett på gjenhør her over Radio Lyngdal.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Baris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

The Monroes, just another normal day. Morgan, takk for følget I dag. Ønsker deg en god fredag videre på gjenhør. Og takk for at du hører på Radio Lyngdal. Jeg vil ikke

ei am lehner poeten an die Winde. På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med å regne og då en kokk fra renne ville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av et bande ville. Da det at denne regn og tinka rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må'kke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har'ke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Steinar Albrigtsen er der. Velkommen inn I studio.
1: Hva, Kåre Kjellsvik.
0: Hallo der.
1: Jeg vil ha en venn som du med vikingene.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til Judith Ragnhild Dahl, Asløv Ingrid Røy. Så Tone og Stian. Stian han på vei hjemme for Bergen. Han jobb der I går kveld, og skal han jobb på I Flekkefjord I kveld, så det blir travlt for han nå.
0: Ja, viking. Ja.
1: Du fant han.
0: Ja, da, jeg skal bare få stave riktig navn her.
1: Ja. Vikingene, altså.
0: Ja, ja. Det var bare meg som bommet litt på noen bokstaver her, så ble det litt feil. Men jeg fant han nå.
1: Ja, ja. Og så må jeg hilse en masse til dere på radioen.
0: Thank you.
1: Og ønsker dere god helg.
0: Skal kose oss gløgg, Trinke?
1: Ja, det må dere nok. så vil du bare ha det bra. Det blir vel god gang der når I helger. På Lunde, altså.
0: Ja, det regner med. Både her på radioen, når Leila og Bente fyrer I gang sitt show, og så blir det sikkert god gang der på Dyrsku også.
1: Ja, nok det.
0: Satser på det.
1: ja, men da må jeg bare ha det bra. Ja.
0: Ha det greit og god helg.
1: Hei, hei. Lige måte du.
0: Takk, takk.
1: Hei.
0: Her kommer vikingene med en venn som du.

vikingene var de. Og så var det I stavvetter når Sigmund ønsket seg viva Spania. Der skal få den her og nå med Gro Anita Skjønn.

Lista trekspillklubb der. Skal vi over til noe helt, nesten helt annet, for det står her på Snap, hei Maja, vil helse til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Vigdis og Marianne, Benke Tønnesen for helsen, Jorunn Arnold, Else og Øyvind, Øyvind Løvås og Dagny, Judith, Henny og Edvard, Gilnor og Otto og Ragnhild Dahl, og Roy Gabrielsen for hilsen, og ellers alle kjente, samt Roy og Kåre Kjellesvik. Ja, og så en stor hilsen til deg, står det her. Hilsningene til alle sammen kommer fra Ingrid Høyland. Og hun, ja, hun ønsker å høre rikingene med stemmen. Så den skal dere få.

ryking an Så det Wenche Tønnesen som hilser til Gård og Birkeland Else Gerd og Birger Dagny på Hydra Ida Hoveland og Chris og Alfhild I Spinn og Morgan og Sten Helge og ellers alle kjente og så skal dere få høstens farger med Lindesnes Trekspillklubb

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
5: Igjen så ønsker Torri Nørseth alle mine kjære lyttere. Velkommen til en time med min musikk. Og denne timen skal følge rekkefølge, så blir det klassisk. Jeg må jo også innrømme, eller ikke bekjenne, for det ikke sånn å forstå, at forrige fredag hadde jeg gjort klart et innlegg på, med norsk-nordisk musikk, og da valgte selvfølgelig Radio Lyngdals ledelse at all, de skulle kunne spille litt sånn sørgemusikk, og dermed så falt dette programmet av, med norsk nordisk musikk som jeg laget ut, men det ligger jo her, så det kommer igjen med det senere. Så dette blir en time med, kan du si, ordentlig rolig musikk, med en spesiell hilsen til alle de kongelige I Norge, for at vi har mistet en så kjær konge som kong Harald var. Jeg skal begynne med et musikkstykke av Ole Bull, og det nok mange som føler seg I den situasjonen som denne musikkstykket går ut på, nemlig I ensomme stunder.

Neste sang en pianostykke av Schubert. Det blir hans, ifra hans stykke som heter Svanengesang, eller Svanesanger. Og veldig fin, flott pianomusikk.

Jeg beklager, jeg kom til å si at det var bare pianomusikk, men det var ikke noen som ikke hørte at her var det både piano og cello. Så og det gikk veldig greit. Så må vi over til Mozart og hans in Larghetto fra hans klarinett kvintett.

så har jeg kommet til en harpe, litt harpemusikk. Og det klart precis piken med linhåret som blir spilt på harpe.

Det var harpemusikk av Debussy. Så har jeg tenkt å hoppe over til Beethoven, og han har jo skrevet veldig mange pianosonater, og ifra hans pianosonat nummer 8 skal jeg spille en, noe bedre, Adagio Cantabile.

Og ifra Beethoven så går vi til Grieg og skal høre på hans Våren, men i instrumental version. Og dere husker sikkert mange av dere at sangen går ut på at man ser frem til den nye våren. Og eller enda en gang fikk jeg våren å se. Og mange betegner det som den nye våren. Og det jo det som kanskje vi kan si i dag om at kong Harald han har nå opplevd å se den nye våren. Grieg, våren.

Mozart var det. Og nå skal jeg over til en annen norsk komponist. Jeg skal ha tak I Edvard Philippe Brein og hans melodi Ut mot havet. Og jeg satt hjemme og forberedte meg til denne time med såkalt sørgemusikk for Kong Haralds død. Så tenkte jeg, hva det med havet? Det det uendelige. Du kan, jeg kan jo se, stå på lista og se ut mot horisonten, og ta en hurtigbåt og kjøre mot horisonten, og kjøre og kjøre, ingenting se. Jeg kommer ikke nærmere horisonten om jeg aller så gjerne det ville. Så derfor får vi nøye oss med å bare spille melodi om ut mot havet.

Så som en avslutning på denne timen med sørgemusikk, som man for lek vil kalle det for, for vår kjære kong Haralds død. Og jeg håper dere alle som lytter med I sorgen og I tanken på familien inne I Oslo, og at vi tar det med ro inntil Harald lagt I sin grav. Jeg har ikke spilt så mye mus eller kor og eller soprano og sånt, men helt til slutt, for så vidt for meg for det en god kjenning, som jeg setter veldig mye pris på, det Franks Panis Angelicus. Neste fredag så blir det tilbake til gammel country. Så jeg kan bare takke for at du lytter til Radio Lyngdal, og håper at dere trives med den musikken som jeg legger ut.

0: så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337. På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Ja, da ønsker vi velkommen til sending. Og I studio nå så sitter Bente Mathiasen.
1: Og Nelle Utheim.
0: Og teknisk ansvarlig, det Bjørn Utheim. Og vi ønsker dere en riktig god kveld alle sammen, og hjertelig velkommen. Vi har jo så mye flott musikk, og I kveld så det jo spørsmål og musikk, og vi skal til og med lese forskjellige innslag. Så jeg håper alle som har tid og har lyst til å ringe inn til oss, gjør det. Vi gjør det sånn at vi ringer inn en gang hver til å begynne med. På telefonnummer 38 34 31 90.
1: Ja. Vi har jo blitt sponset med premie ifra Hageland. Der har de salg I hagesenteret, masse fine varer til en god pris. Og nå har vårløgen kommet med løft om en ny vår, med tulipane, påskelilje, krokus, klosterklokke og mye mer. Og på blomsterløg så får du nå 4 for 3. Vi ønsker alle innom for en trivelig handel. Hilsen Hageland.
0: Ja, og vi var så heldige at vi får 3 gevinster ifra de.
1: Det veldig bra. Så 3 heldige vinnere kan vi få I kveld.
0: Det kan vi få I kveld. Mm. Så vi sier bare tusen takk til Hageland, som ja, vår sponsor.
1: Det gjør vi.
0: Men vi har en hilsen vi.
1: Men den tror jeg vi utsetter bittelitt. Vi tar litt kunngjøringen først.
0: Ok.
2: Ja, det var Utheim her bak spagene. Jeg ville bare sende en hilsen til en som heter Jan Viblemo I Konsmo. For en utmerket service han har vist dere. Og en hilsen, ekstra hilsen til Bjørnar Løvdal på Kvarvik Dekk og Reparasjon. Det kalles Automester. Hvis ikke han hadde åpnet opp verkstedet vårt I sommer nå, så hadde ikke jeg I alle fall hatt sjanse til å sitte her og sende musikk. Så takk for meg. Nå sender jeg over igjen til studio.
0: Ja, da var det greit, og vi skulle sende en hilsen
1: ja,
0: til Laila, faktisk.
1: Ja, rett og slett til min mamma.
0: Ja.
1: Det jo på en måte derfor jeg sitter her I kveld.
0: Det jo akkurat det, men du jo veldig god vikar da.
1: Ja, så jeg tenker da at lytteren får ta til takke med det de får. Neida, men vi skal faktisk sende en hilsen til mamma, for hun kunne ikke være med I kveld, for
0: Nei.
1: Hun rett og slett ganske nyoperert. Så ja, vi håper jo at hun kommer seg fort på beina igjen.
0: Det gjør vi virkelig.
1: Og ja.
0: Så da vil vi bare sende en hilsen til henne.
1: Og okketri.
0: Okketri?
1: Ja.
0: Okketri?
1: Og pappa hadde vel egentlig en av hos sin favorittsanger på lur, tror jeg.
0: Ja, han hadde det. Så da setter vi på Country Angel med Games People Play.
1: Ja.
0: Og god bedring.

0: Ja, da fikk vi høre Games People Play.
1: Ja.
0: Ja, da tror jeg vi må se om vi har noen lyttere med oss. Kan du kanskje ta ut noen spørsmål?
1: Ja, det kan jeg jo absolutt. Jeg tenkte at jeg skulle sende ut noen, og så skulle vi snakke litt om Dolly Parton etterpå.
0: Det kan vi, vet du.
1: Så jeg sender ut følgende spørsmål. Hvem skapte uttrykket «All makt skal samles i denne sal»? Da skal jeg altså frem til en fyr. Altså, hvem skapte uttrykket «All makt skal samles i denne sal»?
0: Og telefonnummeret, det 38 34 31 90.
1: Ja, skal vi ta et T? Jeg har lyst på et T, altså.
0: Ja, bare.
1: Sånn at det blir noe å velge.
0: Ja.
1: Og den litt kinkig, altså.
0: Mm.
1: Da sier jeg det at det tar 10 minutter å hardkoge et egg. Og hvor lang tid tar det da å hardkoge 6 egg? Tygg på den. Vær så god, Bente.
0: Ja, da begynte jo jeg å tenke litt, jeg da.
1: Ja, du må ikke
0: så,
1: det.
0: Nei, det litt farlig det. Men nå skal vi fortelle litt om Dolly Parton. Hun ble født 19. januar 1946. Hun var nummer 4 av en søskenflokk på 12, og der var det 6 gutter og 6 jenter. Og familien, de bodde i en hytte i Smoky Mountains i Tennessee. Og det var jo under veldig fattigslig kår. Og kveldens tekniker, han kjenner en av Dolly Partons musikere som fortalte en av grunnene til at hun ble countrysangerinne. Og dette fortalte hun selv. Familien levde under fattigdom. Men en dag fikk hennes far tak i en gammel radio langt der oppe i fjellene. Og der var det jo litt dårlig radiodekning, men faren rigget til en ståltråd oppi noen trær, og dermed fikk han til en provisorisk antenne. Etter dette satt hele familien benket rundt radions lørdagskvelden og lyttet til sendinger fra Grand Ole Opry. Dette inspirerte Dolly til å synge da hun hørte artister som Ernest Stubb, nei, Tubb var det verst, Roy Acuff, Patsy Cline, Hank Williams, med flere. Hun begynte å synge i kirken, flyttet senere til Nashville, der hun ble oppdaget av en som hadde fast sendetid på Grand Ole Opry, nemlig countryartisten Porter Wagoner, som tok henne med dit, og dermed så startet jo suksessen hennes. Dessverre så gikk hun bort 25. august, og vi ønsker, vi lyser fred over hennes minne. Og da setter vi på en Dolly Parton-låt, så dere kan få hørt litt om hva hun sang, The Giving and the Taking.

0: Da er vi inne igjen.
1: Ja, jeg tror vi med en telefon nå.
2: Det ser sånn ut.
1: Hallo, hallo.
3: Hallo, Hans-Sigurd Egland her.
2: God kveld.
3: God kveld, god kveld. Du skulle frem til hovedstaden I Kanada, og det ingenting annet enn Ottawa.
1: Ja, det var det siste jeg sjekket I hvert fall.
2: Så. Da fikk du et svar.
1: Yep.
3: Nei, jeg har interessert meg nærmest siden jeg var liten ung om hovedstaden rundt I verden og landene.
2: Å, så gøy.
3: Men nå det jo kommet så himla mange nye. At
2: ja, det akkurat det det har. Så den geografien som vi lærte I vår tid, den, ja. Den passé.
3: Nettopp. Men sånn livet.
2: Ja da. Men det godt
3: vi får jo hilse til det nye landet oppe I, hvis det blir noe av det da, oppe I Manadal som vi snakker om å få.
2: Oh, ja.
3: Det jo mange år siden, men det, der har vi faktisk søskemannen mitt antagelig oppe I hytta der I helgen, både han og fruen Sigmund Mo og Reidun. Så jeg får hilse til de, og så får jeg hilse til Paul, og så til Signe Nilsen I Mandel, og så til Arvid og Toril Kvernland, og så får vi ta Roy Gabrielsen og Øyvind og Ove Bensen og resten av radiofamilien, så slipper vi å si det hele kvelden.
2: Ja, det var hyggelig.
3: Så var det koset deg, og ha en god helg.
2: Takk I like måte. Takk for du ringte.
3: Ja, ha det fint.
2: Ha det bra.
3: Hei.
2: Da tar vi inn en lytter til. Hallo.
1: Hallo?
4: Ove Bensen, god kveld.
2: Ja, god kveld.
4: Du skulle til Ottawa I Kanada.
1: Ja, nå var det just en før deg som svarte på det.
4: Ja, det hørte ikke jeg, for jeg satt jo på telefon.
1: Ja, det kan
2: ja,
1: du vete.
2: Ja, det var akkurat det du gjorde.
1: Men du kan få et annet spørsmål hvis du vil.
4: Ja, det synes jeg. Ja.
1: For eksempel, hva heter hovedstaden I Syria?
4: I Syria? Jeg har ikke vært der nede. Nei, første bokstaven.
1: Det begynner på D.
4: Damaskus.
1: Det korrekt.
4: Var det riktig det?
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg synes du var god, ja.
4: Nå tog jeg en spansk en, som de sier.
1: Ja, en syrisk en I hvert fall, for det, du fikk rett svar. Så det var jo kjempebra.
4: I vann så det kommet 11 millimeter siste døgn.
2: Ja, I Mandal var det kommet 16. Var ikke det han sa?
4: Ja, og nå det 13 grader.
2: Ja, det var, vi fyrte med veg I dag, vi. Så.
4: Ja, og litt overskyet her, Rode, men da, vi så solen I gangen.
2: Å ja. Men den jo vakker.
4: Ja, den alltid fin på denne tida, den.
2: Mm.
4: Og så vil jeg sende noen hilsen I kveld.
2: Ja, vær så god.
4: Til min ferie Edith, Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi, Ute Stilhusen og Sten Stilhusen, Ernst og kameraterne, de bor på Stave, de sitter vel ut med bådpanna før vinden kommer. Ronny Fidje, han vel nede I havnet på sykkeltur. Og kaffegjengen på Larsen som I Vanse som samlet klokka 8 og på Stata-klubben som vi har I Farsund for Edgars
2: ja.
4: Der samles vi om morgenen og I tid til å ha kaffe Sigurd Vestvik på Spangrei og Røy Gabers til Døllehavn han vel ferdig med turister så han gleder seg vel når det stille og rolig Paul Harry og Hans Sigurd på Vigeland og Rita Kjetil og så en fin hilse til dere
2: jo, tusen takk
4: Takk for den fine besøkken. Vi gleder oss alltid når dere skal være der, for da det alltid fin country.
2: Ja, det det. Det I hvert fall helt sikkert, for Bjørn lager en kjempeflott sendeplan.
4: Og så får vi håpe at ikke de regner I Lundal.
2: Nei, vi håper ikke det. Vi heller, for vi skal ha vakt I morgen.
4: Ja, da må du, hvis det regner, så må du ta med deg svømmevest og snorkel.
2: Antageligvis men nå skal det bli fint vær I morgen så jeg satser på at det blir helt greit
4: fint som valg, god helg takk skal du
2: takk,
4: ha, ha
2: like måte. Takk for du ringte, ha det bra
4: ha det.
2: Ja, da tar vi en lytter til og så det musikk
1: hallo, hallo
5: hallo, det Gunvald Haugen
1: hallo Gunvald
5: god kveld
2: god kveld, god kveld
5: Ja, du har noen spørsmål om jeg har fotballspørsmål.
1: Ja, selvfølgelig har jeg fotballspørsmål. Jeg har ja. Et... men det litt vanskelig.
5: Åh.
1: Ja. Jeg lurer på, hvilken kjent norsk fotballspiller var det som just kløpte av seg det

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
0: Baris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
4: Ja, da var det dagens reklame, men nå tar vi inn en lytter, hallo. Hvem ringer nå?
5: Det Ernst Mathiasen.
4: Ernst Mathiasen, god kveld.
5: Ja, god kveld. Jeg tenkte jeg skulle svare på et spørsmål.
4: Ja, vær så god.
5: Men nei, jeg kan ikke huske hva det var dere spørte om, men det ikke lenge siden dere sendte ut det spørsmålet.
6: Tror du det kan dreie seg om hva kalles de gamle norske skrifttegnene?
5: Ja, det tror jeg det var, og det rune.
6: Det det.
5: Ja.
6: Så der fikk du jo rett.
5: Ja, det godt.
4: Ja.
6: Så da du med I trekninger.
5: Ja.
6: Ja.
4: Vil du hilse til noen da?
5: Ja, jeg vil jo det, vent. Ja. jeg tenkte jeg skulle hilse til Kjetil Jorsland og Hanne som skal gifte seg neste lørdag.
4: Ja, hyggelig.
5: Ja, og så vil jeg hilse til Ove Bensen og min kjære Edith.
4: Mm-hmm.
5: Og Torstein og Langeland.
4: Ja.
5: Og Svein Bjørnevåg.
4: Ja.
5: Og så en hilsen til dere på radioen, og takk for et fint program. Det altså så koselig å høre på dere. Det fantastiske greier. Tenk at vi skal være så heldige å ha et sånt program som det der her.
4: Jo, men hadde det ikke vært for dere, så hadde ikke vi sittet her.
6: Nei, det var veldig fint sagt. Nei. Tusen takk.
4: Tusen takk.
5: Og motsatt jo.
4: Ja, det noe med det. Vi hjelper hverandre på en fredagskveld.
5: Ja, fantastisk, fantastisk.
4: Ja, det bra.
5: Må du hilse Torbjørn, Bente?
4: Takk, det skal jeg gjøre.
5: Mm-hmm. Og så må dere ha det, en hilse til dere på radioen som gjør så fint. Det må jeg I hvert fall si.
4: Bjørn nikker og bukker. Du sier tusen takk.
5: Det godt.
4: Ja, da skal du ha takk for du ringte.
5: Jo, takk.
4: Og så ha en fortsatt fin kveld.
5: Takk, like både.
4: Ha det bra.
6: Men da tror jeg vil sende ut de spørsmålene igjen. Hvem spilte Labbetus? Og I hvilken by bodde en barberer som ga navn til en opprette?
4: Ja.
6: Kan vi ta noe musikk, kanskje?
4: Ja, hvis ikke vi må ta en telefon.
6: Jeg tror vi tar litt musikk,
4: ja. Ja. Da ligger Chris Isaac klar med Only the Lonely.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
0: Faris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabler flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
4: Ja, da har vi fått med oss reklamen.
5: Ja, da skal vi kanskje ha noen flere spørsmål.
4: Det må du.
5: Ja, hva heter kjæresten til 91 Stumperud?
4: Ja.
5: Ja, fra hvilket land kommer tangoen?
4: Det vet jeg.
5: Gjør du det, ja?
4: Ja, for da har jeg vært.
5: Ah, ja.
4: Jeg har vært der.
5: Ok.
4: Jeg har vært der.
5: Og hvilket grunnstoff har kjemisk symbol CA? Ja.
4: Jeg sa ikke noe på det.
5: Nei, og så... Ja, så vi jo en hovedpersonen I Jungelboka, tror jeg.
4: Ja, den lå jo fortsatt ute.
5: Ja.
4: Men The Door Is Always Open med Jamie Johnson. Da satt telefonvakta selvfølgelig I telefonen, men...
5: Ja. Ja, men da kan vi jo ta en telefon.
4: Det gjør vi.
5: Ja, hallo, hallo.
6: Hallo, hallo. Dette var Judith Fjelland fra Flekkefjord.
5: God kveld.
4: Det var Judith Fjelland, du sa?
6: Judith Fjelland, ja.
4: Ja, god kveld.
6: God kveld, god kveld.
4: Ja, ja hvilke spørsmål vil du svare på?
6: Jeg vil svare på ho Petra.
4: Ja, det var fornuftig. Ja. Den kunne jeg også.
6: det var gøy med Stumperud.
4: Ja, ikke sant.
6: Ja, men jeg vet ikke om det noen som leser denne unge nå for tida.
4: Nei, jeg tror ikke det, faktisk.
6: Nei.
4: Men du vet, vi hadde ikke noe annet, vi...
6: Nei, det var dem ikke jeg hadde.
4: Nei.
5: Det vel enda sånn julehefte og sånn, tror jeg, med
6: ja,
5: Stumperud.
6: Ja, det var noen julehefte, for jeg vet, jeg fikk noen julehefte av noen gamle tante.
5: Ja.
6: Ja da. Så det var veldig gøy å få det.
4: Ja, ikke sant?
6: Ja. Og så noen glansbilder. Det skulle ikke møte til.
4: Nei, det skulle ikke det, vet du.
6: Nei.
4: Men du vet, i dagens samfunn så har de så mye enklere tilgang på alt mulig.
6: Ja, de har jo, de sitter jo bare og trykker på knapper.
4: Ja, de gjør det. Dessverre, dessverre.
6: Jeg tror ikke det heldig for hovedet det.
4: Nei, jeg tror ikke heller det, altså. I hvert fall ikke hele tiden.
6: Jeg tror de kan bli litt dumme på slutten, for de kan jo ikke en gangetabell lenger.
4: Nei, og det må jeg jo si, altså. At, og så verst av det hele, alfabetet også.
6: Ja, det jo, ja. Ja.
4: Det visst ja. Også litt at det skorter litt.
6: Jeg tror ikke de har det på skolen.
4: Det tror, jeg vet ikke.
6: Nej, jeg har ikke peiling av KPD, men...
4: Må vi kanskje få undersøkt?
6: Ja, vi må ta tag I det.
5: Eller kanskje de kan begynne å høre på Radio Lyngdal, for da får de I hvert fall lært noe nytt.
4: Ja,
6: mm-hmm. det må
4: Svart på spørsmålet, Stampen.
5: Ja.
6: ja, ikke sant?
4: Vil du sende noen hilsener?
6: Ja, jeg vil sende hilsen til han teknikeren Drude,
4: ja.
6: Og til dere to.
4: Tusen takk.
6: Også til Ingrid Aslaug, som pleier å være der på onsdag, men nå blir det fri på onsdag på grunn av begravelsen.
4: Mm-hmm.
6: Ja, men det går greit, det mye annet på radio. Ja da. Og så vil jeg hilse til Dagny Møy, og Dagny på Hitra, og Malvin Møy, og Reidun og Arvid Sand, og Edith og Jonny på Vigeland, og Røtti og Steiner på Svege. Ja, yeah. Og ellers alle kjente. Nå kom jeg ikke på flere, men det var mange det.
4: Det var jo en del.
6: Ja, ikke sant?
4: Ja, ja, ja. Men det jo ja, så bra. Da.
6: Ja, men da satser vi altså på at I morgen blir det sol når vi skal på dyrstur.
4: Det satser vi på.
6: Ja, virkelig. Ringer fra seg nå, så blir det flott I morgen.
4: Ja, ikke sant?
6: Ja.
4: Ok, ok. Men da skal du ha takk for du ringte inn.
6: Ja, god sending videre.
4: Takk for det. Ha det bra. The door is always open.

0: telefonen er ledig på 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Men ikke legger så veldig mange spørsmål, for du skjønner kvart på 12, imellom kvart på 10 på 12, så må vi begynne å trekke for at dere må ringe inn igjen.
1: Skal du trekke garn?
0: Nei, jeg skal ikke trekke garn, jeg skal bare trekke gevinstene.
1: Gevinstene, ja.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja. Over alle som har ringt inn, men vi rekker et par telefoner til, så...
1: Ja, det bare hiver seg på røyre, som det heter. Så,
0: og, du får gjenta de spørsmålene som ja, du ikke har fått svar på.
1: Jeg lurer på hvem som overtok som president i USA etter Jimmy Carter. Også har jeg spurt om hva guacamole er laget av.
0: Ja.
1: Ja, men jeg kan gjerne ta etter da. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon? Det ble kanskje voldsomt vanskelig nå så sent på kvelden, jeg vet ikke.
0: Det har jeg vært, så det vet jeg.
1: Ja, du vet det, ja.
0: Ja, ja, ja. Altså, men vi får bare la det ligge ute.
1: Ja, jeg vet det jo, for det at jeg har fasiten her. Så det ganske greit, faktisk.
0: Ja, du ikke verst. Champagne Chevrolet med Charlie Craig.
1: Jeg tror vi fikk inn en telefon, faktisk, så kanskje vi skal ta den først. Hallo, hallo.
2: Ja, det var Magne Lenningslån igjen.
0: Ja, god vel igjen.
2: Jeg hører liksom bare ingen telefoner, men jeg vet ikke om dere tillader to ganger, eller hva dere...
0: Jo, vi kan gjøre det nå så sent på kvelden.
2: Du vet det, Bente, at det med her, skulle jo aldri vært hverken på radioen eller her i korset.
0: Hvorfor det?
2: Nei, for det at denne her er dyrskehelgen, da pleier jo vi å være i Bulgarien, vet du det?
0: Ja, ja, ja. Så egentlig så skulle vi ha vært i Bulgaria, ja.
2: Ja. Nei, for det at nå gikk Rita på jobb tidligere i kveld og har nettopp, og nå sa det at nå får du se, Magne, om du vil gå på dyrskehelgen eller ikke, men det er sikkert 10 år siden vi var der, så for de siste 10 dyrskoene har vi vært i Bulgaria.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Ja, det stemmer vel det, men vi kommer vel ikke...
2: Jeg har ikke trodd på det alle de 10 ganger, men vi har nå treftet seg hver gang i hvert fall.
0: Ja.
1: Men var det noen spørsmål du ville svare på, for det er flere som er i kø?
2: Jeg har faktisk ikke følt så mye med, så hvis du hadde hatt det enkelt og greit til meg nå på slutten, så...
1: Ja, hvor enkelt vil du ha det?
2: Nei, du kan utfordre meg i sport, hvis du vil.
1: Åja, men kjære folk, jeg er jo ikke noe god i sport.
2: nei, jeg er ikke heller, men hvis jeg skulle ha velt en kategori, så er det jo der...
1: Ja, sånn, ja.
2: Men ta hva som helst.
1: Hva som helst, faktisk, ja.
2: Jeg er jo med i trekninga likevel.
1: Det er du, men
0: det er jo det.
1: Vet du hva slags dyr en Mustang er?
2: Hva slags bil det
1: er? Dyr. Hva slags dyr?
2: Og en dyr, ja. En Mustang, det er en hest.
1: Det er så rett som det kan bli.
2: Ja.
1: Så da fikk du rett igjen.
0: Da fikk du rett igjen.
2: Og da må jeg bare igjen takke for en god og fin sending, og til deg, Bente, eller jeg kan si vel direkte til Torbjørn, for når du har kommet på jobb i radioen, så hører du vel på selv.
0: Ja, det er ikke alltid.
2: Jeg må hilse til deg, Torbjørn.
0: Jo, jeg skal hilse til en ifra deg,
2: ja. Ja, men for du kan høre på.
0: Det kan jeg ikke love det.
2: Nei, men hvis ikke han hører på, så får du hilse til han.
0: Ja, takk, det skal jeg gjøre.
2: Og si takk for sist på Erma.
0: Ja. Det skal jeg si.
2: Men
0: jeg
2: er
0: gøy. Ok, ja. Dag.
2: Veldig, veldig fornøyd med sendingen av dere som musikken spesielt.
0: Takk for det.
2: Ja, ha det gøy.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Da tar vi vel kanskje inn kveldens siste telefon.

0: Hallo?
1: Jan Egil Salvesen.
0: God kveld.
1: God kveld. Ja vel. Jeg, nå vet ikke jeg hva den andre svarte for det hylte og skrek så i denne telefonen min veis. Men du hadde noe president her,
0: ja,
1: Jimmy Carter.
0: Ja,
1: ja. Mm. Kom, har dere fått svar på den?
0: Nei, nei.
1: Da kom skuespilleren Ronald Reagan.
0: Det så rett, Dorte.
2: Mm-hmm. Da fikk du riktig svar.
1: Yes.
0: Da du med i trekninger.
2: Vil du sende hilsen
1: til alle ihop? Hele bøtteballetten.
2: Ja.
0: Ja, det var ikke verst.
2: Så hyggelig.
1: Ja, for da har du fått med alle.
2: Ja.
1: Ok.
0: Ok, greit. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt. Ja, da var det kveldens siste telefon, for vi må sette i gang med trekningen, for dere må som sagt ringe inn etterpå. Ja.
0: Men det er jo veldig greit, for vi har jo annet med fin musikk vi kan spille,
2: ja, ja, ja.
0: Så det er bare å følge med.
2: Doug Stone ligger klar nå med Warning Labels.

0: Ja, da vi inne igjen.
1: Ja, og da var jo trekningen foretatt, og de har bekreftet at de ville ha premien.
0: De har bekreftet at de ville ha premiene.
1: Ja.
0: Så da sier vi bare gratulerer til de.
1: Det gjør vi, og premien jo ifra Hageland.
0: Det de, og vi sier tusen hjertelig takk til Hageland.
1: Det gjør vi. Jeg tror jeg vil si igjen at de har salg, masse fine varer til en god pris. De har vårløk, tulipaner, påskelilje, krokus, klosterklokke, mye mer. Og på blomsterløk får du 4 for 3. Og Hageland ønsker alle innom for en trivelig handel.
0: Tenk oss å kunne vært så flinke at vi kunne ha planta ned noe, og så fått opp igjen til neste år.
1: Ja, det føler jeg er for viderekommende, altså.
0: Ja, det føler jeg også, skjønner du.
1: Men det er godt at noen kan.
0: Veldig bra. Men skal vi høre litt på Janice Stewart med Deportee?
1: Det gjør vi.

0: Ja, vet du hva? Hvor mange klokka blitt?
1: Nei, jeg kjenner I hvert fall at det nærmer seg leggetid.
0: Åja, ja. Sier du det?
1: Ja.
0: Pleier du å legge deg så tidlig, altså?
1: Tidlig? Det ja. Jo lenge etter barn-TV.
0: Åja, ja, du så lite, du så ung enda, du vet du. Det verre med oss andre. Men Bente Mathiasen, takk for en veldig hyggelig sending I kveld sammen med deg.
1: Nelle Utheim sier tusen takk for I kveld, og tusen takk til alle dere som har ringt inn, og alle ja. Dere som har hørt på.
0: Ikke minst.
2: Teknikeren sier hjertelig takk for I kveld.
0: Og siden teknikeren har lavet sånt en kjempeflott kjøreplan, så har vi lyst til å avslutte med begge de to platene som gjenstår.
1: Det hemmer jeg.
0: Og Old Country ligger først med Mark Chestnut, og etterpå så kommer det en instrumental med Mike Aldrich, som heter Silver Among the Gold. Så ønsker vi alle lytterne på gjenhør, og en fin weekend.
1: Det gjør vi. Takk for dere.

Det var Charlie Pryor. Da skal vi over til Kontrast. Sommernatt med Leif Dybendal og Anne-Mette Gunnarsrud.

0: to my favorite radio station.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette Skansat Radio.
2: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
3: Da skal vi få med oss to låter med Kyts fra 1977. De skulle jo Tingelingeling. Der kommer de to låtene her nå.

Jeg vil ha min egen måne. Det var Rune Rudberg som sang den låta der. Da skal vi over til Gluntan, over tilbake til år 2015. Og de synger om Amanda, og det gjør Moni Gillo, og Mr. Ray og Rune Rudberg, de synger om Anita. Men her får vi Gluntan med Amanda.

0: Ja.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette Skansat Radio.
2: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

0: ytterligere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette Skansat Radio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen. Step right up.

oss noen Grand Prix-låter. Da skal vi starte med Julie. Vi hørte dem med kontrast I et annet program. Da får vi Grand Prix-melodien her nå, Julie. Og det med Jennifer Daniels, står det her da.

husker litt av den Grand Prix der, for at dette var 1972, og Farve-TV-en var på vei å komme til Norge. Og onkeren min og bestemor, dem hadde kjøpt seg Farve-TV, så jeg var ute på Nordstrand og så på dem der. Da skal vi over til Tietjen og Ding og Dong fra Tyskland.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette Skansat Radio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på musikktimen med Aril.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på musikktimen med Aril.

0: Plus, mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.
2: Da skal vi over til Sommer og sol med Sven Ingvars.

0: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
1: Da har vi kommet frem til slutten av musikktimen for denne gang på Skansatt med Aril I studio. Aril har finnet frem to låter han nå. Da blir det Nattens regn med Fyrlys, og så avslutter jeg med fornåsning stream. Kongen selv, Elvis Presley.

velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.